0: تمك فا فيه
1: دون فير ما خدش لوجيك زان يفوك تاني بيتا نوت فانتاتون يو بتا نوت فانتاتون فير
2: ريفو
1: مين دا يا جان بلو يتي لو يتي نمو تي نيتور را اتسي تي تسي تي زان فاي نوم دا زفا هود نا يل لو تا نوت فانتاتون فوك تاني بيتا نوت فانتاتون يو تو نوم يتسي ايس يتسي سي فايزا هنا فاي نوم يم دا زفود يتسي سي فوك زان نوود
3: Ήταν τέτοια να βάνα, ήδη να ήδη για να ρίχνω τη μάρτυρα, να ρίχνω τα φωτοντάλα, να μην του κοτεία μου θα πιτά, να κάνω ένα βάμα να του κοτεί τον φίρν. Δεν κάνω αν τίποτα, αν θα έτσι να μπορώ να δει, δεν θα έτσι να μπορώ να δει.
1: Ρίχνω τώρα το φούρνο. Ναι, θα κάνει και ένα
4: πατρόνο και θα κάνει και ένα.
5: Itony fitoerana ity atao hoe Ambatomoravavy, eto a limitrofe mampisaraka any Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny fiandavany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny fitoerana ity zany a dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny fitoerana ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamahavelively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajanatanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvav.